0: Mi panuta vo vela ir kwa desahi manambara ni funume pa bemasu. Ndia sike ya rakamanuna ni fanikipununa apostolika. Ndia ni fanikipununa apostolika manawe.
1: Mina na jamanta restu na wanta sintanga. Amino tesoro kristisa na lati kata tutsi. Se tuturuna ta fana emasu. Na tera pari vivitin. Nisana na dapa tapotu plato. Nubuna tamras fitzalim, matka na levu, midna tale fena tzit, nitsana tamat pamana fate, nyaka kama ilamut, nipetuka pamana domata rasu, aviame vini tzara fena su mat, min fana masno, tile buna masno manela sotu so, tile buna nuna masno, nifame la ke, nitsana tile na mat, aru fena na matak saip.

zaudi fantat fa vietnam panapta ta itanga na na para ni ombu ni vukis na jalev na aza ni mufu si mfuku de mula matu.